0: Estrada Don't Stop the Music, Jacaranda FM 7:22, your number one feel-good station on a Wednesday morning, you know it.
1: Good morning, angels.
2: Good morning, angels.
1: Every Wednesday, Jacaranda FM.
0: All this talk about our Good Morning Angels Golf Day coming up next Friday. You may ask, why are we raising funds? Well, there are many South Africans in need. This morning, it's a Wednesday, so it's time for Good Morning Angels. The story about three-year-old Peyton Vol, who is the youngest son of Marcel and Shara May's three children. His sisters are in grade R and 2. Now, little Peyton fell into a bath of piping hot water at home. He sustained severe burns, second degree and third degree, to 21% of his little body. And here to tell us more about it is his dad, Marcel Moore. Dank dat jy hier so is. Vertel ons 'n bietjie meer van klein Peyton.
3: Hy word nou amper 3. So 2 weke terug, Woensdag aand, my vrou by die huis gekom. En ons het 2 dogtertjies en en mama moet oral te wees, en mama en oma, hulle kyk so tesamelik na die kinders, en terwyl mama by die dogtertjies was, was oma by ons seentjie, en hy het spore gemaak, en mama het gedink, oma is nog by seentjie, en oma het gedink, seentjie is by mama, en hy het homself gekry in die badkamer, en hy het die badwater oopgedraai.
0: Oh no.
3: Wat, geloof my nie, maklike ding is nie, en hy het die warmwaterkraan opgedraai en hy het die asluk in die bad gesit. Ons neem aan hy wou dit uithaal en soos wat hy het wil uithaal, toe druk hy altyd sy hande in die warmwater in wat nou geblok is deur die asluk en hy brand altyd sy arms en water spat op sy bors en met die gespartel om uit te kom het hy sy oor gebrand en water gespat in sy gesig. Hierdie hele incident het onder 60 sekondes gebeur.
0: Ja.
3: Ons as ouers, jy wil hê jou kind moet curious wees en explore.
4: Yes.
3: Jy wil dit hê, maar nou, na hierdie geval, ons weet nie hoe ons het gaan hanteer. Ons seentjie hou van om met die rappiebal te speel.
0: Mm.
3: Nou weet ons nie of hy die bal kan vashou nie.
0: Dit klink of hy in goeie hande is.
3: Oh, yes.
0: But now, obviously, which is fantastic.
3: Yeah.
0: And we also know that hospitals, specifically Johannesburg, we did a fundraiser.
5: Yes, we did.
0: For the Nelson Mandela Children's Hospital.
4: Yeah.
0: Yeah. We made sure that they had laser machines
5: Specifically
0: for cases like these.
5: Yeah.
0: We got them all those machines.
5: Yes, yeah. We did.
0: So we must make sure that at some point we connect you there. But going forward, I think that's the thing, you know, how the rehabilitation and the recuperation happens from now on. Dis ook natuurlik waar kostes en goeders inkom.
3: Ja, verseker. Ons kyk nou nog op die stadium na die dag tot dag situasie. So, hoe hy recover, hoe sy movement is, daar is therapist wat kom, wat sy vingertjies beweeg, wat sy armpies beweeg, terwyl hy onder sedation is, terwyl hy nog besig is om die nuwe dressings te kry om daagtes te toets. Daar's 'n snuffing wat gebeur wanneer hulle nie weet of die vel gaan teruggroei of nie teruggroei nie. So dit word gemonitor. So elke dag as hulle dit doen en jy is bang en jy is excited om te sien hoe ver het hy gekom en jy is bang want jy weet nie wat die pad vorentoe is nie want jy weet jy gaan hy skin graft nodig hê, hoeveel tyd gaan hy sommer die arbeidsterapie het nodig hê, gaan hy sy full range of motion hê. So al hierdie goed is hardloop deur jou kop.
0: Let's get the ball rolling this morning by introducing our other guest in studio, Lorna Enslin. Lorna, goeiemôre. Good morning. Morning. Nice to have you here.
6: Môre, Martin en Span. Ek verteenwoordig Harvest Floor. Ek is die CEO. Dit is 'n non-profit company. Wat gestig is deur 'n maatskappy genaamd Gear West.
0: Yes.
6: We hosted a Legends for Charity golf event at Blair Athol last week and our purpose was to raise funds for charity cases like what we're having this morning.
0: Wat kan julle bydra?
6: So ons het R120,000 wat ons vir oggend wil gee om 'n verskil te maak. Can I give you a hug?
0: Of course. Marcel, how's Engelo Unmis?
3: Oh, boy, boy. baie dankie.
6: Dis 'n groot plesier.
3: Ek weet nie wat te sê nie.
0: Angels all around, my friend. Vir jou en jou familie en klein Peyton.
3: Baie.
0: We have such a generous network of people around us, much like your wife and then you yourself, that want to make a difference. From Good Morning Angels, another 100,000.

0: There's an accident on Greyston Drive coming between West and Sandton Drive, so just a little bit slow in that area at the moment. Reports of a stationary vehicle on the Western Bypass near Malibongwe seems to be not affecting the traffic at all, which is just the way we like it. South of Joburg, there is an accident near Southgate Mall, so if you're coming from the Western Bypass back towards the Mike 1, there is a stretch of slow-moving traffic, but other than that, highways in Joburg looking great.
1: Pretoria, steeds bietjie stadig op die N1 Noord, daar was padwerke wat die verkeer ontwrig het op pad na die N4 en Malahleni afrit, en daar was ook in dieselfde area ongelukstoneel waar die dinge bietjie ontwrig het daar. Jy kan steeds vertragings verwag ook op die N1. Dit is in die suidelike rigting, daar is 'n stilstaande motor daarna by Rigelands se afrit, as ook 'n vroeër ongelukstoneel wat in Centurion gebeur het op die N1 suid net voor die Brakfontein wisselaar. Die volgende verkeersbulletin is môreoggend op Breakfast with Martin Bester.